0: Antenne Ida Oberstein. Willkommen zu Hause.
1: Da, da, da, da, da, da, da.